in zaupal si mi svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.
2: Naj hadir, pa me na

0: ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko,
1: frajer
0: radio.
1: Kdo ne more vode pit? Jaz ne morem vode pit! Pa kdo ne more vode pit?

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: filter kvaliteten in ugoden tisk.
1: Pozor, Slovenska Bistrica. To soboto, 22. avgusta, bo pri Mestnem parku spet veselo. PGD Slovenska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri Mestnem parku. Gasilska veselica, PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!
0: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi.
2: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
3: Družinsko kosilo,
4: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend trenutek.

0: suze, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Frajer Radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: Danes prekrasen bo večer, srček.
2: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom. Za nepozaben večer in odličen ples bo poskrbel SOS

0: Zamudite! Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
2: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih.

0: stroškov. Wow, Big Bang!
1: Ponikva, ste pripravljeni?
2: V petek 28. avgusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem.
1: Za glasbo bosta poskrbila ansambl Firmci in ansambl Rastur.
2: Čaka vas velik šotor, srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci.
1: Začnemo ob 19. uri.
2: PGD Ponikva vas pričakuje.
3: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
1: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v termah 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Danes prekrasen bo večer, srček.
4: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom. Za nepozaben večer in odličen ples bo poskrbel SOS.

Mestinju, ne zamudite! Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera, pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi

0: Tickets.si.
1: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
2: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

sporočilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.

0: Bistrică,
1: Târgovina și Vana,
0: Grafică,
1: Târgovina și Vana
0: și Trăinu Godna,
1: Târgovina și Vana,
2: Târgovina și Vana, cu potrebuie de hiter, calitate în Godin Tisc.
3: U nedeljo 23. augusta vabljeni u Pauhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Pauhov Gradec. Čaka vas bogat srečelav, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. augusta u Pauhovem Gradcu.
2: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
4: Pozor, Slovenska Bistrica. To soboto, 22. augusta, bo pri mestnem parku spet veselo. PGD Slovenska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico.

0: Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri Mestnem parku. Gasilska veselica PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!
1: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: da ter pikasi.
1: Ponikva, ste pripravljeni?
2: V petek 28. avgusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem.
1: Za glasbo bosta poskrbila ansambl Firmci in ansambl Rastur.
2: Čaka vas velik šotor, srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci.
1: Začnemo ob 19. uri.
2: PGD Ponikva vas pričakuje.
3: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija, a že on z rampa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupi

0: vse, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: Naj bo sobota ali nedelja. Vikend je frajerski, glasba pa top. Frajer Radio je vedno z vami.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec. Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
2: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
3: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
4: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
4: Prepusti se okusu poletja.
3: Z Ledo in King sladoledi.
5: Danes prekrasen bo večer, srček.
1: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom. Za nepozaben večer in odličen ples bo poskrbel SOS Kvintet.

0: Nezamudite!
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Družinsko kosilo,
3: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: Radio je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Slovenska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri Mestnem parku. Gasilska veselica PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!
1: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
2: V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelov, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. avgusta v Polhovem Gradcu.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
3: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba,

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: stroškov. Wow! Big Bang!
1: Pozor, Slovenska Bistrica. To soboto, 22. avgusta, bo pri mestnem parku spet veselo. PGD Slovenska Bistrica vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri mestnem parku. Gasilska veselica PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo!
2: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.
2: Z Ledo in King sladoledi.
1: Tisk na majice.
4: Trgovina Šivana.
1: Nalepke.
4: Trgovina Šivana.
1: Grafike.
4: Trgovina Šivana.
1: Hitro in ugodno.
4: Trgovina Šivana.
5: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
6: Ponikva, ste pripravljeni?
2: V petek 28. avgusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem.
6: Za glasbo bosta poskrbila ansambl Firbci in ansambl Rastur.
2: Čaka vas velik šotor, srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci.
6: Začnemo ob 19. uri.
2: PGD Ponikva vas pričakuje.
7: Janez jih ima 150 glav živine. Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
8: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend trenutek.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

0: radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko. V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelav, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. avgusta v Polhovem Gradcu.
1: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
2: Še glasnejše, še bolj iskrene in še bolj brez filtra. Ženske

0: Radler.si.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
3: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z Ledo in King sladoledi.

0: vas vabi na veliko gasilsko veselico. Za odlično glasbo in plesno razpoloženje bo poskrbel ansambl Akordi. Pridite, zaplešite, zapojte in nazdravite z nami. To soboto pri Mestnem parku. Gasilska veselica PGD Slovenska Bistrica. Se vidimo! Tisk na majice.
1: Trgovina Šivana.
0: Nalepke.
1: Trgovina Šivana.
0: Grafike.
1: Trgovina Šivana.
0: Hitro in ugodno.
1: Trgovina Šivana.
2: Trgovina Šivana, ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
5: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio.

0: so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so

0: in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
1: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v termah 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.
2: Danes prekrasen bo večer, srček.
3: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom.

0: zamudite.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Tisk na majice.
4: Trgovina Šivana.
3: Nalepke.
4: Trgovina Šivana.
3: Grafike.
4: Trgovina Šivana.
3: Hitro in ugodno.
4: Trgovina Šivana.
5: Trgovina Šivana. Ko potrebujete hiter, kvaliteten in ugoden tisk.
6: Ponikva, ste pripravljeni?
7: V petek 28. avgusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem.
6: Za glasbo bosta poskrbila ansambl Firmci in ansambl Rastur.
7: Čaka vas velik šotor, srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci.
6: Začnemo ob 19. uri.
7: PGD Ponikva vas pričakuje.
8: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

0: представля 100 найвичних фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največnih frajerjev.
0: Tu so večni.

0: in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Zdrava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.
2: Z Ledo in King sladoledi.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
4: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
5: Danes prekrasen bo večer, srček.
1: Čas je za pravo gasilsko zabavo. Prostovoljno gasilsko društvo Pristava pri Mestinju vas v soboto 22. avgusta ob 20. uri vabi na tradicionalno gasilsko veselico pod velikim šotorom. Za nepozaben večer

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelov, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo

0: vidite s družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. augusta v Polhovem Gradcu.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Ponikva, ste pripravljeni?
3: V petek 28. augusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem.
2: Za glasbo bosta poskrbela ansambl Firmci in ansambl Rastur.
3: Čaka vas velik šotor, srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci.
2: Začnemo ob 19. uri.
3: PGD Ponikva vas pričakuje.
0: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: sobota ali nedelja. Vikend je frajerski, glasba pa top. Frajer Radio je vedno z vami.
1: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z Ledo in King sladoledi.

0: stroškov. Wow, Big Bang!
1: V nedeljo, 23. avgusta, vabljeni v Polhov Gradec na veliko gasilsko prireditev PGD Polhov Gradec. Čaka vas bogat srečelov, pester otroški program z Joletom Coletom ob 15. uri. Ob 17. uri pa za odlično vzdušje poskrbijo Čuki. Pridite z družino in prijatelji. Veselo bo za vse generacije. Se vidimo 23. avgusta v Polhovem Gradcu.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Butter.si.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Družinsko kosilo,
3: popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio
2: ima hite za vsak
3: frajerski vikend trenutek.

0: Julia. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraje Radio.
1: Such Jay Scatter, dogaja in the house. Yeah.
2: Sončni žarki so se malce prebili mimo oblakov, temperature pa so

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraje Radio.
1: Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem...

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.